Kimberly Jones from Boss. Nicky Rodriguez, Titan. Rowan Bystrom, Snowlet. Magnus Andersson, keyboards och sång. Derek Huntsman, sång. Eric Bibb, sång. Jag heter Mats Öberg.